0: gito.
1: Lwaki wekuyaneze line n'empapula nyingi nga tosobola okunyumirwa ensasula eri ku miwendo gya wansi eyeesigika ate nga nyangu nnyo ne Stanbic Digital. Stress mwesonyiwe okikole.